maye nshira anope enyume enkoma chifu nyina enkenkame na na efia feka ampretrim na na anope